0: なんか、あんなそういうポジティブな感じで、ハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね。僕もそれだと思った。
0: アナのちょっと小さい幸せなことが送りたかった、うん、
1: そうね、うん、うん、頑張ってね明日。